0: Tenlo de fondo, Jacobo, por favor. Esta música, por cierto, ¿de quién es esta canción? ¿Y cómo lo habéis conseguido? A ver, que tenga su historia, ¿no, chicos? A ver, Clara, Lía, Martín, José. A ver, ¿cómo conseguisteis esta canción? A ver.
1: Pedimos permiso ao grupo que fixo a canción.
0: A Uxía Senlle.
1: E deixaronos facer a canción, deixaronos poñer a canción e a temos.
2: Que ben está.
0: Siguen cantando un poquinho a ver se si podemos avanzar un podcast porque é un conto. Non está connosco a profe Marga. Marga, é fermosísimo este bueno, podcast. Noraboa, de verdade. Hai que decir que Begal Saerowski gustoulle tamén tanto que fixo obsequio dunha cesta que temos aquí.
3: Sí, quedamos sorprendidos. Non esperábamos.
0: ¿No? Begal Saerowski, que por certo tamén é patrocinador destos premios. Marga, é fermosísimo. Que é un conto adaptado para eles.
3: Sí, o mérito é todo da titora, que Cristina, que está por ali, que foi a que decidiu utilizar o conto para presentarnos a este concurso. Adaptouno, porque sí que se nos iba un pouco de tempo, e fixo os diálogos e buscaron cos nenos os sons. Para...
0: Es que ten efectos, a ver se temos sorte, podemos escoitar como soa... Isto que é?
3: Inverno, frío, chamar a porta...
0: Chimenea, ¿no?
4: Sí, ahora está chegando esa cabana.
3: As pisadas que as facía él aí subido nun punto.
0: E quen chamaba a cabana todo o rato? Cantos animais ao final estaban dentro da cabana facendo esta millor sopa do mundo?
1: Creo que seis.
0: Quen? A ver.
1: Seis.
3: Que había o narrador, Clara, que era a da cabaña.
1: A tartaruga.
0: Tartaruga, coello, corvo... O máis bonito de todo que me contaches, Marga, é que estos rapaces son moi tímidos, sí. Pero en cambio, co podcast, perden esa timidez.
3: Sí. Tivemos unha formación con Cristina Collazo, lanzáronse, buscaron sons, pa diante, non se cortaron nada. Moi ben.
1: Sí.
0: Pois, enhoraboa, de verdade, moitísimas grazas. Non sei se canto tempo levades coa radio.
3: Levamos moito tempo, xa, levamos, non sei, desde un profesor que había antes camín, que era José, que foi a que empezou, non sei, desde o 17, me parece, desde 2017. A ver se conseguimos algún premio para renovala.
0: Bueno, hai que seguir traballando. Gracias, chicos. A ver, temos, non sei se por aí, os de Félix Muriel, son eles, os de Félix Muriel?
2: Os de Rianxo.
0: Son de Rianxo que foron, esto parece, como decías tía, a lotería.
2: Sí.
0: Os de Rianxo, si non, Tomás, ven por aquí. A ver, mentas.
2: ¿Ti como te chamas? Así me gusta, tocallo, ven, séntate aquí, ¿cómo estás?
5: Ben.
2: Bueno, e que tal foi isto do primeiro premio?
5: Bueno, pois...
2: Achágate adiante, xa sabes como era, así, sí. Que pasou?
5: Moi ilusionados, sí. A verdad, sí.
0: E como se chamaba o podcast?
5: Galicia, o País das Maravillas.
0: E de que vai?
5: Vai sobre a mitoloxía galega, máis concretamente sobre os mouros e lendas.
0: Contentos co premio?
1: Sí, moito.
0: Quen traballou máis de todas?
1: Eu creo que fixamos un bo equipo entre todas.
2: Ay,
0: sonido, arranque es espectacular. Jacobo, temos por aí o Félix Muriel. Como arranca? Escoitamos. A ver, o ganador de secundaria. A ver se temos por aí, Jacobo.
6: Impresionante.
7: Negras que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se di que os mortos se cruzan cos vivos.
8: Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos.
0: Eu que estive no xurado en secundaria, vamos, engánchate dende o principio hasta o final.
2: Teño unha curiosidade. Eloi, isto facíalo en directo, de diripa de metendo sonido a esa voz? Ou montastes moito?
5: No, facíamoslo en directo, íbamos metendo sonidos, a voz.
2: Bueno, porque eso hay que saber darle, como se suele decir, ¿eh? Oye, pues enhoraboa, por ese premiazo, primeiro, enhoraboa ao colexio, a Rianxo tamén.
0: Moitísimas gracias. Ahora convidamos a conselleira de Vivenda, a ver, mentras cambiamos de sitio, está connosco un dos... alumnos que fixo o sketch, non? Tomás.
9: Sí, sí, yo Tomás, sí.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
9: Yo muy bien, siempre intento estar lo mejor posible.
0: ¿De qué instituto eres?
9: Yo soy del Valle Inclán.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho tú en la gala?
9: En la gala, bueno, yo, como casi todo el resto de mis compañeros, he conducido un poco la gala junto a Alfonso y junto a Luz. Yo dije, como todos mis compañeros, dijimos los centros finalistas. Y bueno, eso, que hemos, creo que prácticamente todos tenemos los mismos diálogos y todos hemos hecho lo mismo y hemos hecho todos un gran equipo.
0: Hoy, encántame, Tomás, Tomás, porque
10: hoy,
0: estaba...
10: Tomás, hoy, Tomás.
0: Estaba
10: hoy, Tomás.
0: A las 10 de la mañana, nervioso no, o seguinte, ¿a que sí, Tomás?
9: Sí, sí, sí, estaba nervioso.
0: ¿Y qué te
9: sí.
0: dije yo? ¿Qué consejo te di?
9: Que no me pusiese nervioso, que si cuando hacía un programa de radio no me ponía nervioso, que me preocupase.
0: Habría que preocuparse, ¿verdad? Siempre sí. hay que estar nervioso cuando se hace un programa de radio.
9: Luego me tomé una tila y ya bien, pero...
2: No pagas nada de eso, Tomás. Ti siempre padiante, pero como eres ti, de natural, ¿eh? Nada más.
0: Mira,
2: ti, Tomás.
0: Tomás, que eres un apaisoado do medio. Sí. ¿Sabes quién es esta rapaza que tenemos aquí en la mesa?
9: Sí, María Martínez Allegre, consejera de Infraestructura y Vivienda.
2: Vale, pues nos marchamos, Tomás, que quedas con ella. Veña. Quedas con ella, veña,
0: ¿qué
2: veña.
0: Pregunta te gustaría hacerle a consejera de Vivienda?
9: ¿Qué le dirías a tu yo de 13 años?
11: ¿A mi yo de 13 años?
9: Sí.
0: Uf, cuidado coa pregunta.
11: ¿Qué le diría? A verdade é que, primeiro, teño que decir que teño dous yo de 13 anos na casa, eu teño dous fillos de 13 anos, precisamente, recordo perfectamente cando tiña esa idade. Que tedes todo o mundo por diante, que tedes moito que ofrecernos, que tedes un talento impresionante, realmente saio emocionada, abraiada de todo o que hoxe vimos aquí en Noraboa. Temos que estar orgullosos dos rapaces e rapazas que temos e tamén teño que dicir do profesorado que temos.
0: Por certo, conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructura, María Martínez Allegue, grazas por estar aquí nesta segunda gala dos premios José Hermida de Radio Escolar. Gracias tamén, por suposto, polo apoio da Xunta de Galicia a este proxecto que temos en marcha no grupo de emisoras Radio Ponte de Vega. Por certo, participou tamén vostede na gala facendo maxia.
11: Sí.
0: E non podía facer mellor debuxo que unha vivenda. Eso foi o mellor da gala, eh?
11: Por suposto, por suposto, non custoume nada pensar que
0: ten con Pedro Volta.
11: Fantástico, e que a min a maxia encántame, e Pedro Volta, además Pontevedrés, encántame aínda máis.
2: O que sí, é decir, vostede poñía ali unha casa, el decía que eso que hai que gardalo, porque o mellor dentro de uns anos vale tanto, falabase, bueno, de dólares ou de euros, non? E de un millón, para Tomás. ¿Canto lle costará a vivenda para eles dentro de, non sei, de 20 anos ou menos, de 15 anos?
11: Dende logo, entre todos, temos que traballar para que o precio da vivenda, tanto a que sexa para comprar, para que sexa para alugar, disminúa, porque a día de hoxe os precios están desorbitados. Niso estamos traballando, por suposto, dende a Xunta de Galicia, pero temos que traballar todos conxuntamente, administración, sector, promotores, constructores, entre todos, temos que conseguilo, é así como hai que facer as cousas.
2: E agora en que momento estamos? Desa camiño hacia que se poida ter máis vivenda?
11: Pasiño a pasiño, sen descanso, por suposto, estamos a conseguir e ímolo a conseguir nun futuro moi cercano.
0: Conselleira, está traballando moito últimamente, habemos en moitas roldas de prensa diante dos medios de comunicación. Cal é o plan de vivenda que ten a Xunta por diante?
11: Pues mire, acabamos de aprobarse a principios deste ano, entrou en vigor o 1 de xaneiro deste ano 26, o Pacto de Vivenda de Galicia para os vindeiros 5 anos, 26-30, un pacto que teño que dicir que sae do consenso. Foi aprobado por unanimidade de todo o sector, entendendo por todo o sector as administracións locais representadas a través da FEGAMP, a Xunta de Galicia e os constructores, os promotores, os arquitectos técnicos, os cooperativistas, os axentes da propiedade inmobiliaria, todos aqueles que son expertos en materia de vivenda na nosa comunidade autónoma. Fixamos unha folla de ruta que, por suposto, temos orzamentada, que pasa por incrementar o número de vivendas no mercado, tanto de alugueiro como de venta, tanto mediante a construción de vivenda de promoción pública por parte da Xunta de Galicia. Sabedes que temos un obxectivo que no ano 28 contar con 4.000 novas vivendas, moitas delas serán aquí, na cidade de Pontevedra, por suposto, tamén cunha estrategia para habilitar solo onde poder construir vivenda, tamén para mobilizar vivenda baleira, para sacar esa vivenda que está agora mesmo baleira no mercado e que os seus propietarios que irán destiñalas o alugueiro, por suposto tamén para desburocratizar, para axilizar todo, unha folla ruta medible e, por suposto, orzamentada.
0: Vivenda pública é importante, tamén cantos convenios firmou últimamente con cantos concellos para vivenda pública, a lo menos na provincia de Pontevedra.
11: Que pois moitos, teño que decir que en Galicia somos afortunados, non só porque contamos cun sector que está totalmente preparado, senón que tamén porque contamos con administracións locais, con concellos que están a colaborar en todos os sentidos. Son moitos os convenios que hemos asinado con os concellos para hacerse de parcelas aquí nesta zona. Sabedes que co concello de Pontevedra, tamén co concello de Villagarcía, co concello de Bueu, co concello de Sanxenxo, mm-hmm, desenvolveremos un PIA en Marín, un PIA en Porriño tamén, por suposto, con todos os concellos que así o desexen.
0: Agora, conselleira, que fala vostede do PIA deste plan de interese autonómico, temos que falar, xa que estamos en Pontevedra, o tema de San Mauro. Me imagino que non só ese problema que teñen os veciños pasa seguramente en máis sitios. Agora, di a Xunta que vai a pedir que os veciños poden incluso colaborar. Maneira.
11: Sí, por suposto, imos dar esa participación público-privada. Temos que ter en conta, sei que teño pouco tempo, pero gustaríame explicarlo, temos que ter en conta que estamos a falar dun ámbito que está xa recollido no planeamento como urbanizable. Mm-hmm. Isto de que agora mesmo non se pode construir nada, que para poder construir tes que desenvolver unha figura de planeamento, tes que urbanizar para posteriormente construir. Eso, como leva moitísimos anos, décadas, incluso en algúns casos, como aquí no Concello de Pontevedra, máis de 40 anos así, o que fixemos dende a Xunta de Galicia a tomar a iniciativa. Por lo tanto, será a Xunta de Galicia quen aprobe ese planeamento, quen adquira ese solo, quen urbanice e quen concursa esas parcelas para que se construa vivenda protexida, porque necesitamos vivenda protexida na nosa cidade, necesitamos esa vivenda en alugueiro e en compra con precios asequibles. Pero, por suposto, protexeremos aos propietarios do ámbito. Os principais afectados, os que teñen vivenda, son poucos, pero hai propietarios que teñen vivenda, por suposto, garantizaremos esa vivenda de reemplazo, de realoxio, se así o desexan no mesmo ámbito. E aqueles que son propietarios do solo, que non teñen edificación, pero se queren participar nesta promoción, nesta urbanización do ámbito, por suposto, tamén poderán facelo. En breve, dictaremos esa resolución, quedará a coñecer máis polo miúdo esta posibilidade de participar na urbanización e tamén na promoción desta vivenda, toda vez que eles son os propietarios do
0: solo. Así que podemos decir aos veciños de Mauro que estén tranquilos, non?
11: Sí, e que, por suposto, calquera dúbida, poden contactarse, ninguna dúbida connosco, a Xunta de Galicia, co Instituto Galego de Vivenda, solo, sen ningún problema.
0: Tamén temos en Galicia outro problema, que hai moitas vivendas que están vacías, a Xunta tamén ten programas para isto, tamén o tema de rehabilitación, vivendas, tamén no centro histórico, non, señora Llegue?
11: Temos varias liñas de axudas para intentar movilizar as vivendas baleiras. Temos un programa que se denomina Fogar Vivo, é un programa moi sinxelo que poden solicitar todos aqueles propietarios que teñan a súa vivenda baleira. Axudamos ata con 16.000 euros para reformas, para compra de electrodomésticos, 3.000 euros de seguro de impago de rentas. Teño que decir que convocamos o pasado ano, tivo unha acepción excepcional, agotamos o crédito, este ano duplicamos o crédito, está agora mesmo é posible a súa solicitude para todos aqueles que estén escoitando e que así o desexen. Tamén, efectivamente, temos axudas para comprar vivendas nos cascos históricos, para comprar vivendas protexidas, axudas moi importantes que chegan aos 20.000 euros por cada vivenda que se compre. E unha liña de axudas, se me permites, que tamén tivo moito éxito de